0: abandon us again. Let us abandon it, Anderson. It is too bad. But I hope to see it is too much for us.
1: Ja, det var nydelig lite epos, så jeg liker å kalle det.
2: Ja, ja.
1: Ja, fra Green Carnation.
2: Epos, ja. Du epos. Vet, ja. Det er jo et ord som for lite, eller lite brukt, men brukt, det skal jo kun brukes når det trengs og berettiget.
1: Og berettiget, ikke ja. Minst. Det var egentlig det beste ordet for å forklare nivået vi på. Mm. Det i aller høyeste grad berettiget. Jeg har jo vært en, for så vidt en liten, eller en, jeg har likt Green Carnation, men jeg føler på en måte at jeg tar et steg opp med denne trilogien, i hvert fall de to første delene.
2: Mm.
1: Liker jeg veldig godt, uansett hva jeg driver med. Om jeg så trener, lytter på sofaen, lytter mens jeg går rundt i rommet, lager meg kvelds, uansett, veldig bra. Hva det går med forkjølelsen for samtalen?
2: Nei, ja, det er jo...
1: Det er det høysnue.
2: Nei, det er jo... jeg får jo ofte sånne ting, plutselig.
1: Mm.
2: Og jeg fant jo ut bakgrunnen. Jeg er jo blant de som går tar tabletter for høyt blodtrykk.
1: Oh,
2: og det har jeg gjort noen år, og så var det litt sånn i starten at jeg følte jeg ble veldig forkjølt, og fikk litt sånn, kunne sitte om kvelden og var litt uggen og tenkte farken, for jobbet blir syk. Og da, etter hvert da, så gikk det svusj, så var det over.
1: Ja.
2: Og så etter hvert så fant jeg ut at her må jeg jo kikke på pakken, og la oss gjennom da 3,5 sider med bivirkninger.
1: Ja.
2: Og det, da var jo to, eller nok en bivirkning var jo forkjølelses- og influensaliknende symptomer.
1: Ja. Mm. Men er det også en bivirkning at det er vekk sånn?
2: Nei, det er jo ikke en... Jo, ja, det vet jeg, ja.
1: Er det en bivirkning av bivirkninger da?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er mulig det. Men... jeg har lært meg å leve med det.
1: Ja.
2: Jeg tenker at det får være greit i forhold til at den holder blodtrykket på et fornuftig nivå.
1: Det er jo veldig viktig da.
2: Ja, det er jo det. Så, og i forhold til bivirkningene på mange av de andre jeg prøvde, så tenker jeg at dette er innenfor.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så du har på en måte du jobber deg inn med forskjellige tester, forskjellige,
2: ja.
1: Og så kom du til, ok, dette tåler.
2: Ja, og, men det medfører da akutt snue
1: ja,
2: innimellom.
1: Ja, for du ser du har blitt skjermet.
2: Ja. Altså, ja.
1: Du har aldri sett sånn akustikkavdeling som ditt.
2: Altså. Ja, dette var jo...
1: altså, offisielt så er jo, får du ikke du bare akustikksystem.
2: Nei.
1: Uoffisielt så er det jo høy snuebegrensning.
2: Ja.
1: Eller forkjølelsesbegrensnings...
2: Men hvem var det som spilte i en kjeller? Fordi der var det best akustikk... Ja, kan det vara? Husker du kan det vara?
1: Nej.
2: Ja?
1: Nej.
2: Var det legendarisk? Det var ju i 6:30, du husker ju det.
1: Ja, 6:30 husker jag.
2: Ja, och så var det någon sån serie med ett rockband.
1: Ja, Pelle Parafins.
2: Ja, det spelade ju i Pelles källa, för där var det bäst akustik.
1: Ja, självsagt.
2: Ja.
1: Gör du där det bästa akustik, men det...
2: Det
1: er ikke alltid at det er kjelleren som er årsaket til det. Det kan være veggene og material som er brukt i rommet.
2: Ja, men de spilte... Ja, ja. Men det var jo... I den kjelleren var det best akustikk.
1: Ja.
2: Men jeg vet ikke hvor omfattende det har researchet, men det var veldig, veldig gode faktisk. Like god som strikk. Nesten like god som strikk.
1: Åja.
2: Ja. Den, men jeg husker det var kjempespennende i hvert fall.
1: Ja.
2: Ja. og det er vel kanskje en av de serien en ikke skal se om igjen, tror jeg.
1: Det er ikke alt en skal se om
2: Nei,
1: igjen.
2: Nei, det er ikke det.
1: Det jeg merker meg er at når jeg for eksempel ser snutta av John Cleese,
2: ja.
1: Så helder han nivået opp.
2: Så tenker du, dette var bra jeg så opp igjen, tenker du?
1: Ja, dette kunne jeg. Dette gjorde ikke noe at jeg så opp igjen. Samme nå i jula, så jeg en film Peter Sellers Rosa Panther Strikes Again.
2: Ja, det var en klassiker.
1: Och det är ute i gränser för hur mycket bra han får till i komedierättning då. Nej. Det är oändlig räcke i den filmen som är bara helt fantastisk och där är ingenting som går ut på dator.
2: Nej. Det är meget uppegående. Det
1: är alltså skuespillare på allar yppersta nivå. Globusar som går och the good old closet trick går igen. Och Dreyfussen har utfordringar som vanligt.
2: Ja.
1: På väg ut av och ska få komma ut i världen igen.
2: Ja.
1: Ett lite kort möte med Mr. Clouseau så är det tillbaka. Färdig med den möjligheten.
2: Väldigt rart.
1: Ja, det är fantastiskt.
2: Men det är absolut något som går an att köpa igen. Ja. Så kan jag då ta något ett exempel på tingen som inte borde eller som jag då inte borde sett om igen. Jag husker, vet inte om du husar det, men det var en var säkert på något på slutet av 70-talet en sån norsk science fiction serie, tre episoder. Tre episoder Blindpassager.
1: Ja.
2: Jag husker att jag syns den var otroligt spännande. Det var inte det.
1: Nej.
2: Kommer
1: Helmer och Sigurdsson?
2: Ni timmar mår det.
1: Har du sett upp igen det?
2: Inte så väldigt mycket av det.
1: Jag har bara hört att hastigheten i, på en måte, det går lite.
2: Ja, det är klart så, vi lever ju i en helt annan tid då. Där så kravet till effektivitet och tempo...
1: Ja. Och lite längre ifrån micken tror jag. Du höll på att gömma dig in i...
2: Ja,
1: det vill säga,
2: jag ska in i akustikrummet.
1: Ja, du var...
2: Så den... ja, alltså... Det är ju, ting ska ske fortare. Och jag måste ju säga att jag sliter ju. För mig är en del av det nyaste... för ting sker utroligt fort.
1: Men där är det, jag tror Monty Python var förut sin tid, ja. Där går det igen ganska fort av att det,
2: ja.
1: När han John Cleese ska demonstrera för New Walks.
2: Ja,
1: det är inte bara håller följer den dag i dag.
2: Nej, det är inte det.
1: Du klarar att hålla följer med han som kommer in och på en måte ska ha erstattning då, eller kompensation eller vad det nu är det snack om.
2: Ja.
1: Han som kommer in och så har han den här och så.
2: Ja. Men vad är det han ska ha erstattning för?
1: Ja, för det funnet var ju sant att det är ju inte helt normalt att gå sånt.
2: Nej, men jag vet om många.
1: Så... Andra kvart steg med högerfoten skulle man lyfta den.
2: Ja.
1: Och hålla den uppe en liten stund.
2: Jag följde att det var väldigt god radio faktiskt.
1: Ja.
2: När du demonstrerade den.
1: Det var ju god för dig då.
2: Ja.
1: Men alla fick ju en god beskrivelse nu.
2: Ja, jag följde att
1: Twitter... Andra kvart steg, ja. Lyfter du höger foten lite extra och hällde den där i 2 sekunder och så går du vidare.
2: Ja. Men ska vi ha lite musik?
1: Vi kan gå och ta det så kan jag visa mig.
2: Ja, det kan du.
1: Ja.
2: Vi ska ha ett önske.
1: Till dig alltså. Då är det önske.
2: Ja.
1: Och det är från Jon Are.
2: Ja.
1: Pat Metheny. Och, eller är det sån en uttale?
2: Metheny, vill jag sagt.
1: Metheny och ja. Charlie Hayden.
2: Ja.
1: Ifrån det legendariska albumet Beyond the Missouri Sky.
2: Ja, vi snackar inte Metheny Group här.
1: Nej.
2: Önskar.

0: Så nu är det vått på golvet då?
1: Lite grann.
0: Ja.
1: Det var inte sånt kjempevått, men lite vått. Men jag är imponerad av att glaset inte knuste.
0: Var det ett experiment?
1: Nej. Det var ett
0: uheld.
1: Ja, klumsefär mer kanske.
0: Oh, ja, men det är nog uheld.
1: Ja, det är ju det, men tror du att klumsefär är mer det bör mer undgås än alltså uheld det sker, men klumsefär det bör en undgå.
0: Ska helst inte ske, men det är en del av uheldkatalogen.
1: Ja, men det
0: är ju samma som sånt progg. Det är ju så mycket.
1: Ja.
0: Men hvis du ska atmosfärisk progg, ja, då är det plötsligt bara en liten del.
1: Ja.
0: Och sån klumserier är en liten del av uheld. Den stora katalogen, paraplyen, uheld. Då har du fått detta fagligt debatterat.
1: Ja, men det kommer i alla fall...
0: Eller det ligger en monolog ifrån mig om...
1: I kategorin slabbing också då.
0: Jo, jo.
1: Ja.
0: Vad jag vill ha sagt.
1: Ja, slabbing är ju på en måte konsekvensen.
0: Ja.
1: Och så är ju då klumsefär är ju måte vägen en kommer till slabbing.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag vill bara säga kärle
1: med. Ja, jöjemäck.
0: Är det möjligt?
1: Ja, är det möjligt. Men vi ska ju vara glada att det inte ligger tusen på tusen glasbrott på golvet.
0: Och vi ska vara kämpeglada för
1: eller det. Eller de som kommer och ska rydda ett oss i morgon ska vara glada för det.
0: Se flisa på golvet, ja, tänkte jag du ska säga att det är en mjukt golvbelägg.
1: Ja, det är ju ett poäng.
0: Ja.
1: Helix overtog ett Pat Metheny. Helt ny musik från Helix. Kom med ny plata, så inte så allra värst. Jag följt att dinne kunde gått rätt in på tidigare klassisk helixplatta från 80-talet.
0: Mm.
1: No Rest for the Wicked och Walk on the Razor's Edge.
0: Ja.
1: Var det?
0: Ja.
1: Tänker jag.
0: Ja, du sa det och det du tänkte inte bara högt.
1: Jag tänkte högt och sa det.
0: Ja, bägge delar. Ja.
1: För det går ju inte an att tänka högt utan att säga det.
0: Nej, det hänger ihop.
1: Ja.
0: Men någon väljer att förklara mig. Jag tänkte högt när jag sa något jag inte borde sagt.
1: Ja.
0: Då tänker jag högt. Men när någon säger det jag egentligen borde sagt, så säger jag det.
1: Ja.
0: Ja. Det är liksom en pröva bort förklara en meget tvilsom uttalelse. Med att, oj, jag snackade visst mens jag tänkte, borde inte gjort.
1: Nej.
0: Tänkte högt, rätt och slett. Det var en ny monolog. Ska vi ha flera?
1: Nej, vi ska ha lite musik så att du kan få törka upp på golvet.
0: Nej, vet du, jag har ju fått sån...
1: Jag har lite problem med knä, så jag har fått...
0: Jo, det, jag har inte problem med knä.
1: Nej.
0: Men jag vill inte.
1: Nej.
0: För det att jag har fått en sån över radiochef roll, bara sitta här och styra allt.
1: Ja.
0: Bryr mig inte om annat än musik.
1: Då kopplar vi ut buren.
0: Då kopplar vi ut och in. Det är jag så gör och

flyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: I denne andre episoden av serien Jabbing om jobb, så har jeg glede av å ønske velkommen til deg, Arild Bødal.
1: Takk for det, takk for det.
0: Det er sikkert mange roller vi kunne prate med deg om når det gjelder næringslivet. Så vidt jeg vet, så har du erfaring både som bedriftsleier og styreleier og aksjonær og i det hele tatt. Jeg vet ikke, hvem identifiserer du deg helst som?
1: Ja, godt spørsmål. Jeg får jo det spørsmålet av og til, blant annet fra barnebarna mine. Hva jobber du egentlig med besten? Ja. Men jeg tror per i dag så identifiserer jeg nok meg mest med, i rollen som styreleder og utvikler. Det er nok det som... Og så er det jo sånn at jeg forvalter ganske mange aksjonærer sine interesser på eiersiden inn mot mange selskap også. Så det blir på en måte en del... Du skal favne flere roller, og jeg har flere roller. Jeg er både daglig leder i et selskap som har ansvar for å forvalte mye, samtidig som jeg er styreleder eller styremedlem i flere selskap, og er også da både direkte og indirekte aksjonær i flere selskap. Og da blir det på en måte sånn at du må evne å skille rollene, og så må du evne å ta det ansvaret som hviler på deg i de ulike rollene du har. Så det blir på en måte, du kan jo tenke deg at du jonglerer litt med hatter, men sånn mentalt så er du faktisk nødde til å være flinke til disse tingene der, hvis du skal operere sånn som jeg er i dag. Da.
0: Mm. Det tenkte vi etter hvert skulle snakke litt, dykke litt djupere inn i det, dette med forretningsutvikling, organisasjonsutvikling, men aller først, kanskje vi bare litt sånn grove trekk utdanningen din, bakgrunnen din, og hvor begynte det hele?
1: Ja, jeg er jo opprinnelig utdannet fra høgskolen på Lillehammer, det som heter Innlandet Universitet nå. Men har også utdanning fra både BI og NTNU. Så jeg har faktisk en sånn her autorisasjon fra Finanstilsynet innenfor regnskap og økonomi. Så det er på en måte sånn formalbakgrunnen min. Har tatt en del utdanning og studier vel egentlig helt opp til jeg ble sånn nesten 40, tenker jeg. Og til og med sånn MBA-fag på noe som heter Harriet Watt University. Men bredda, det er sånn utdanningsbredde hovedsakelig, det er økonomi, organisasjonsutvikling, strategiutvikling og også en del fag som går på sånn mer bredde fag på økonomi, altså makroøkonomi, den type ting. Det er liksom fagbakgrunnen min, og hvor begynte det? Ja, det kan du gjerne si. Jeg har jo jeg startet jo ganske ung med å kombinere jobb, utdanning og etablering av familie. Så når jeg var ferdig utdannet, i den graden blir ferdig utdannet, så hadde jeg både jobbet som selvstendig næringsdrivende mens jeg utdannet meg. Jeg hadde etablert familie og hadde fått de to første ungene mine. I den perioden så jobbet jeg litt med tenden faktisk, det som nå er TTT og innenfor økonomi og regnskap og alt mulig andre forfallende mens jeg studerte. Og så ble jeg egentlig headhuntet av en relativt kjent revisor i området, Terje Bjerkan og han Arvid Karstad, til en rolle som økonomisjef i et Karstad da, som hadde litt sånn økonomiske utfordringer og holdt på en måte og skulle snu litt om og utvikle selskapet videre. Jeg fikk en ganske klar utfordring der, og den fikk jeg egentlig før jeg var ferdig utdannet. Så der begynte arbeidslivet mitt som leder egentlig da, i helt tilbake til 1989. Langt tilbake i forrige årtusen.
0: Ja. Det høres ut, så bakgrunnen gjør at du tidlig, i alle fall lærte deg, kall det selvdisciplin og planlegge dagene med familiesituasjon og utdanning og jobb.
1: Ja, du var i hvert fall nødt til å ta ansvar. Jeg miste jo faren min relativt tidlig og måtte hjelpe til litt i den forbindelse med å ta litt ansvar i land med broren min og hjelpe mor vår da. Og Och det är klart att det, när du på en måte tar sådana ansvar som relativt ung och du får många roller, så har väl det kanske följt med lite senare i livet också, att jag har varit van med att ha en del ansvar och ta ansvar och ha många roller och för så vidt klara och jonglera det på en någorlunda måte.
0: Mm. Du nämnde far din, Wilhelm Bødahl, många i alla fall min ålder och uppover, de känns säkert det namnet. Lärar, författare må jag väl kunna säga. Och var det naturligt för dig att gå in i näringslivet och inte följa i Kalle Hassine fotspår?
1: Ja, jag vet inte om jag var väldigt reflekterad på det i den tid. Det var ju inte sånt som idag att du varit överröst av information och tillbud. Den måste i mycket större grad orientera sig själv. Det var ju inte så väldigt många i min åldersgruppe som på en måte reiste ut och studerade för exempel, sant? Du hoppar på en jobb. Jag var ju lite så motiverad för att ta med en utdanning. Men mötte också hos kona mig idag, Inga, relativt tidigt. Eller väldigt tidigt. Och vi har hållit i lag och vi etablerat en stor familj efter kvart, men där och då så var det många ting som skedde och du har mycket energi och för min del så handlade det egentligen mer om att jag orienterade mig lite och fann ut att jag är yngst att gå vägen då via ekonomi och ledelse primärt, och det var därför jag havnade när det gällt studier då.
0: Mm.
1: Ja.
0: Nu vi ska snacka om lite organisationsutveckling, förrättningsutveckling, så är det ju sån som du har varit inne på, du har varit involverat och är fortsatt involverat i flera bedrifter, antingen som tillsatt aktionär, sitter i styre eller lite av allt. Flera av bedrifterna har ju varit ju tidvis ganska stora omställningar och har utvecklat sig. Och miljöservice, så efter kvart blev en del av Septic 24 och nu är det väl Norva 24. Det är kanske bedrifter som representerar största utvecklingar, resa i så mått, är det rätt att säga, av det du har varit med på?
1: Ja, och det är det nog. Och det är den på en måte där jag brukar väldigt mycket tid med ändå. Själv om det nog är kanske inte miljöservice direkt, men det begynte ju med att jag i sin tid då var faktiskt blivit daglig ledare i Karstad. Och så har jag ju en nabo då som hette Christian. Han hette Christian Sandvak, men han är inte nabo längre, men han var det för. Och så möttes ju vi i en eller annan sammanhang på en bygda kväll eller bygda fest eller vad det var. Så ville han ha lite... lurte på om jag kunde hjälpa han lite med forskjellige ting då. Då var ju han helt i startfasen med det som vart miljöservice då.
0: Då är vi i slutet av 80-talet eller?
1: Ja, då är vi egentligen i början av 90-talet.
0: Ja.
1: Ja. 93 eller något sånt kanske. Så det fattade nog lite intresse för det där. För det var ju ett ganska spännande koncept egentligen. Christian är ju en framåvälent entreprenör. Typer som är lätt att jobba med och lätt att lika, inte sånt, och vi bodde ju ganska nära varandra, så vi började diskutera den lite, och för att göra historia kort då, så blev det ju till att jag gick in där som aktionär i det sällskapet och började som styreledare och jobbade lite sån aktivt i förhåll till vidare växt och utveckling då, i land med Christian, och efter kvart så växte ju det, vi jobbade med flera sällskap inom för samma bransch. Vi la en strategi i lag, to sällskap, miljöservice och ett sätt John Wirkland Transport. Jag fick ju en roll då som daglig ledare till kvart i ett paraplysällskap, så då blev Septic 24 och vi växte ju vidare och gjorde en form för konsolidering då av en del sällskap in i den Septic 24 gruppen. Det jobbade jag med ganska många år. Och mens vi utvecklade den så var vi också med och etablerade Nomec, för att för Septic 24 sällskapare, miljöservisare och andra, så var ju egentligen Nomec resultat av ett helt konkret behov som vi hade för att først og fremst renovere og vedlikeholde disse her, dette utstyret, spesialutstyret som vi brukte, og så ble det jo også etter hvert Nomek etablert først som noe mekaniske, og da var jo det med utgangspunkt i et behov til både Vest og disse Septic 24-selskapet. Det skjedde jo i 98. Det ga jo også et grunnlag for videre vekst både for Nomek og Septic 24-gruppa, på grunn av at vi da begynte å utvikle ny teknologi i dag. Og det er jo i basis, stor del basis for en god del av det som Nomek i dag driver med, selv om de driver med mye andre også. Så vi vokser, utvikler oss, men vi vokser på den måten at vi klarte det med vår egen kapital og banken sin god vilje, helt frem til 2014-15, da vi egentlig bestemte oss for å satse større. I utgangspunktet ville vi satse nordisk. Da måtte vi ha med mer egenkapital og flere eiere, og det er jo en historie for seg selv, men det enda jo da med etablering av Norva 24, og at Septic 24 da egentlig var et plattformselskap, så det heter da, for Norva 24 sin satsing først i Norge. Nå er jo Norva 24 i fire land, og har nesten 2000 tilsette. Og,
0: ja, i dag er vel det børsnotert.
1: Det er det også. Det er børsnotert i 2021. Så du innleder med det, så er det helt klart den reisa jeg har både brukt mest tid på, og så også har vært har hatt den raskeste veksten og utviklingen i omfang og størrelse. Det er ikke tvil om det. Jeg er jo styreleder i Norva 24 også forresten i dag.
0: Mm. Er det fortsatt lokalt eierskap i det som var Miljøservice? Hvordan er det blitt etter at den ble del av en børsnotert?
1: Nei, nå er det sånn at Norva 24 kjøper jo opp selskap, men det lokale eierskapet, det ligger jo der gjennom at vi er jo store aksjonærer i Norva 24. Mm. Men vi er jo også store aksjonærer i hele selskapet, og ikke bare i det lokale. Så det er jo en fin måte også å ta del i noe mye, mye større, samtidig som du tar vare på det lokale. Det er jo mye de samme folka og den samme organisasjonen og samme tjenestene, sant? Under en ny paraply, kan man si da.
0: Men fra nesten det som må kunne kalles det enmannsbedrift når han Sandbakk startet dette sitt i, til å ende på den svenske børsen, da tenker jeg, da må han ha gjort et eller annet riktig opp i hånden som gjør at han blir attraktiv for internasjonale investorer. Og hva tenker du kanskje først og fremst av våre suksessoppskrifter til det som var Miljøservice opprinnelig da?
1: Nei, hva skal jeg si? Det er vanskelig å plassere fingeren på en spesiell ting, men vi var veldig sånn systematiske i forhold til å bli å satse på en del spesifikke områder. Blant annet så lå vi veldig langt fremme på IT-utvikling, software-utvikling, bruk av koordinatinformasjon, altså stedsinformasjon, sånn at vi på en måte kunne lage veldig effektive driftssystem og system for å lage effektive kjøreruter, som da er viktig når du driver den bransjen vår. Disse systemene er i drift enda, og utvikleren som har vært mest sentral i utvikling av softwaren der, han jobber med oss enda, han heter Endre Loen, han er Stryning. Nå er jo det som Miljøservice hadde som kjerneområde da, så det var å drive veldig rasjonell innhenting og tømming av septik tanker og renseanlegg og den type ting. Det er jo bare en liten del av det som Norva driver med. Norva driver jo med alt, ikke alt da, men det som er vann og avløp, fett, olje, industri, og gjerne knyttet til infrastruktur ved likehold da, UIM som vi kaller det på Underground Infrastructure Maintenance. Så du kan si det som Miljøservice spisser seg på er jo en relativt liten del av det hele Norva 24 driver med nå, da. Men slektskapet er ganske stort.
0: Hmm. Det teknologifokuset som du nevner her, så dere var kanskje flinke og tidlig ta tak i, er det noe du har vært opptatt av også, eller har den der vært mer prisgitt andre i?
1: Det er klart, som daglig leder i Septic 24 i sin tid, så var det ganske vesentlig for oss. Og det teknologifokus som når jeg nevner på digitalisering, det kan vi også dra over på utvikling av basisteknologi, altså produksjonsteknologien. For før så brukte jo en dansk produsert teknologi. Nå bruker en strynteknologi som Nomec har utviklet i lamme Septic 24 helt tilbake igjen til tidlig 2000-tallet. Og den leverer Nomec både i Norge og i utlandet i dag. Altså, så den teknologi som har blitt utviklet, så kan jeg si det miljøet vi skapte rundt disse bedriftene og etableringene, og det har jo avstedkommet mye både på teknologiutvikling, men hvis jeg skal jo dra frem det viktigste av det viktige, så er det jo folka, ikke sant? Det er jo alltid folka, altså skal du ha... Du kan jobbe med organisasjonsplaner og strategiutvikling og forretningsutvikling, men primært så handler det om organisasjon, folka, skape motivasjon. Som leder så må jo du fortjene å være leder, ikke sant? Du må ha tillit blant folk for å være leder, og da må du kanskje strekke deg litt ekstra, og du må motivere. I dag så er jo ikke min rolle som leder lenger, jeg er styreleder, og leder på en måte styre og har ansvar for å tilsette og eventuelt avsette daglige ledere, men jeg har ikke den operative rollen lenger i disse driftsorganisasjonene som jeg har hatt, eller hadde tidligere. Men det viktigste av alt, det er folk, og det viktigste driveren for min del, og det er det enda, det er jo egentlig å telle arbeidsplasser. Altså, så du med, for jeg vet jo det at utifra studier av makroøkonomi, så vet du at det viktigste du kan gjøre for oss å løfte et samfunn og utvikling, det er å skape lønnsomme arbeidsplasser som skaper skatteinntekter for alt du har og trenger rundt deg i samfunnet. Så det har alltid vært en veldig sånn driver for min del. Det er ikke nok bare å skape arbeidsplasser. De må være lønnsomme, eller så forvitrer de over tid. Så folk, det er kanskje det. Rolf Olav Tenden, han bruker å si veg, og så får jeg si folk.
0: Men hvordan er det, eller har vært da i Vesle Stryn, må vi nok kunne si, det å skaffe den nødvendige kompetansen for å nettopp ta bedrifter videre? Har det vært en utfordring, eller har det løst seg greit?
1: Jeg tror nok det at vi har hverken større eller mindre utfordringer enn andre plasser, men jeg har jo i disse årene så har jeg også brukt en god del tid på sånn å være med og etablere Strynæringshage blant annet, og også involverte meg noe ganske mye i å være drive med på en måte, kan du si sånn næringsutvikling litt bredere, ikke sant? Og det var noe selvfølgelig også blant annet for oss å skape interesse for Stryn og lette rekruttering blant annet på en del posisjoner, men det er alltid krevende å skaffe folk, men jeg tenker jo det at veldig mange av de nøkkelpersonene som jeg har jobbet med og som har vært alldeles utrolig viktige i forhold til utviklingen av disse lokale arbeidsplassene og lokale bedriftene, de er jo der enda, og de har viktige nøkkelroller. Så jeg tenker jo det at det å få et sånt litt spennende miljø, det dreier jo litt folk til oss også da. Vi har blant annet så rekruttert jo jeg i sin tid, Jon Rune Heimli, til daglig leder i Næringshagen fra Oslo. Så begynte han på Vest etterpå. Og han har hatt andre jobber, altså, men så rekrutterte vi jo han som daglig leder på Nomec, der han har vært daglig leder nå i ganske mange år, ikke sant? Så, og vi har mange sanne historier som vi kan trekke fram, folk som vi på en måte har i nettverket vårt, og som vi, på en måte vi har forsøkt å både rekruttere og bidra til å utvikle, og ikke minst har bidratt stort til å utvikle disse miljøene våre da. Men jeg vil ikke si at det er ikke enkelt å rekruttere, men vi har jo et litt spennende miljø som virker for at det drar litt folk til oss da.
0: Mm. Og så nevner du Nomec, som du har vært tett på egentlig siden starten, og i tillegg så vet jeg du har en rolle i Stryvo.
1: Det stemmer også.
0: Ja, der er du, er du styrleder?
1: Eller? Jeg er styrleder og medeier. Jeg gikk inn der for noen år siden etter å ha blitt kontaktet av han Jostein, som er jo hovedeier og daglig leder, som som lurte på om jeg kunne være med og bidra og hjelpe litt til. Det, og da er du inne på dette her med forretningsutvikling og det å dra en bedrift gjennom litt krevende omstillinger, ikke sant? Så det var jo den jobben jeg var forventet å bidra med inn i Stryvo, blant annet. I tillegg til å komme inn som medeier med litt kapital.
0: Og det må jeg lese i lokalavisen at det går relativt bra, så da har vel du kanskje bidratt på en god måte også da, til å utvikle videre Stryvo.
1: Jeg har jo gjort bidratt etter fattig evne, men jeg tror nok det at hovedet er min rolle kanskje og har jo vært å være med og fokusere og prioritere og sette retning, og så er det jo Jostein og teamet hans som i hovedsakelig gjør den daglige jobben, ikke sant, for oss, så rollen min er mer å være en tydelig rettleier på en måte, eller rådgiver, ikke sant, inn kanskje litt mer enn vanlig styreleder i en sånn periode som en har vært gjennom der, men det går bra nå, ja, men den nære at for, tror jeg heller alle de dyktige folka i Stryvo skal ta, og ikke jeg.
0: Hva er viktigste grep å ha den bedriften gjort siste året, vil du si?
1: Det er vel egentlig mye rundt folk og organisering og plassering og ansvarsgjæring. Og så jobbe strukturert med litt forbedringstiltak, enten det er på produksjon eller det går på den rette spisskompetansen eller å fokusere på de rette nisjene som en har spesielt gode forutsetninger for å lykkes innenfor. Altså, hvis du skal prioritere noe, så må du prioritere vekk mer enn du prioriterer opp. Det er kanskje der jeg prøver å bidra inn i disse bedriftene jeg går inn i. For ofte så vil en veldig mye, ikke sant? Og så er det har en kanskje mest igjen for å finne der du har komparative fortrinn og prioritere innsatsen der. En vanlig liten bedrift, SMB-bedrift eller mellomstor bedrift har ikke ressurser til å satse på alt samtidig, så du er nødt til å prioritere, og du er nødt til å prioritere utifra en god analyse, ikke sant? Så det har vært viktig der.
0: Mm. Ser du likskap av Nomec, Norva, Stryvo?
1: Ja, det er alltid likskap mellom alle bedrifter, og da er det igjen dette her med at skal du lykkes, så er du nødt til å sørge for å ha en dedikert og motivert ledelse som igjen er i stand til å dedikere og motivere og bygge et lederteam og nøkkelpersoner og nøkkelansatte som driver bedriften videre, så er liksom dedikert og interessert i å gjøre en god jobb. Det er det som skiller de gode bedriftene fra de dårlige. Det handler veldig mye om motiverte folk, tydelige strukturer, god ledelse. Alle vet hva som forventer av dem. Hvis det ikke de leverer som forventer, at de får rettleying i hva som skal til, ikke sant? Uklar ledelse, uklare strukturer, utydelige beskjeder, dårlig struktur, da får du en dårlig bedrift. Mens omvendt, så det handler egentlig om å bruke mye tid på ledelse. Det er det som er vinneroppskriften som regel.
0: Mm. Er det det som har blitt din, kall det kjepphest, i ditt virke? God ledelse, prioritere?
1: Ja, det er vel, jeg tror det er nok det. Det er vanskelig å si. Jeg må ikke tro at jeg er så systematisk at det liksom, jeg står opp morgenen og så i dag så skal vi snakke om god ledelse, og det er nok ikke så systematisk, men hvis jeg skal på en måte, hvis en skal jo lære av sine egne feil da, og det bør en jo gjøre, så er nok det ofte det at en kanskje av og til så en for kjapp, eller i hvert fall når jeg var yngre så var jeg for kjapp med å enten å rekruttere eller å slå seg til Roma til dette kanskje er den rette personen. Det bruker nok går nok flere runder i dag når jeg er involvert i sånne prosesser for å forsøke å være trygge på at for eksempel det er rett, rätt person på rätt plats. Det brukar jag lite mer tid på nu i den roll jag har idag. Både i förhåll till mitt eget ansvar, men också i det jag har ansvar för att hjälpa i sådana situationer. Så handlar väldigt mycket om folk. Och så har jag väldigt sån...
0: Nej, men kan du säga lite mer om hur du jobbar i en rekryteringsprocess? Hur grundig går den till verks då? Varierar säkert lite, självklart. Men...
1: Ja, så det, i den rollen jag har nu så jobbar jag kun med att rekrytera dagliga ledare i bedriften. Men jag har också en sån bestefarsprincip att jag som styrledare så går jag in, är jag ofta involverad i utvälgelse och intervjuar nyckelpersoner. Och då är det på en måte min, sa det senast igår på ett möte, att det viktigaste när du ska finna rätt person, det är att definiera vad är rätt person. Vad är det slags roll han ska ha? Det är ju inte vanskligt. Eller det är inte vanskligt att definiera vad funktion han ska ha. Men vad slags egenskaper ska han ha? Vad slags 5 eller 10 punkt är det du ska haka av för som gröna när du ska rekrytera folk in i ledande positioner? Och nu snackar jag om ledande positioner. Så och då kan inte du hoppa väck ifrån det så här x antal förutsättningar du har sagt att en person må täcka disse områden här. Han må träffa på disse områden med de egenskaperna. Det är väldigt fort att vi som människor är ganska subjektiva, inte sånt. Börjar du att snacka med en person som verkar tillförlatt eller hygglig och grej och sånt, så är det väldigt fort att du
0: låter dig charmera.
1: Men det är ju sån du rekryterar de rätta folka. Så då, det handlar om att så passa på att dessa personerna faktiskt svarar till den det så här kriteriesätt du har utarbetat för att rekrytera.
0: Vad är viktigaste egenskapen hos en bedriftsledare?
1: Ja, det tror jag vill kanske variera lite i förhållande till om det är bitteliten bedrift på några få ansatte, en stor mellanstor bedrift på där det handlar om kanske att du har många mellanledare med dig, eller en svär koncern där vi koncernchef och många tusen ansatte. Det är olika egenskaper, men jag tror igen det viktigaste är nog att du tar ansvaret och har egenskaperna till att leda andra, få andra, inte stå i vägen för andra heller, ta ett steg till sidan och passa på att det som bor i folk, det får blomstra, sant? För jag har ju väldigt tro på att det bor ganska mycket i folk då. Bara det får anledning till att visa det och bli uppfordrad och visa det, kanske bli coachad till och förstärka en del egenskaper så gör att det kan bli verkligen god på områden där det har väldigt goda förutsättningar för det. Och det är enten som ledare eller som fagperson eller annat. För att det bor mycket i alla, det är min överbevisning. Egentligen.
0: Har du sett många som har blomstrat på arbetsplatsen?
1: Ja, det har jag. Så har jag också sett de som inte har blomstrat på grund av dålig ledelse. Alltså att de inte verkligen blir sett eller blir lagt märke till eller får anledning och utveckla sig. Inte sant? Och det är det större bedriften, det viktigare är det att du har god grepp om det här ledarperspektivet.
0: Mm.
1: För det är allt, det mesta handlar om folk, enten du är med din egen familj eller du är på jobb eller du är i en annan social setting eller du är på dugnare. Det handlar väldigt mycket om folk, inte sant? Att få folk till att göra det som bor i dig, så skapar du mycket mer. Potentialet blir så mycket, mycket större än om du kanske dämpa folks entusiasm eller ävne till att levera eller utveckla. Sånt. Du kan nog tänka dig själv. Någon som går för halvmaskin, men någon går för mer än halvmaskin. Inte sånt för det att de verkligen lever under för det de driver med, på grund av att de har en god ledare som ser dig, för exempel. Sådana ting är jätteviktiga.
0: Mm. Aril Bødal, som privatperson och styrelejare, bedriftslejare, är det två forskjellige ting, eller är du mycket lik i rollerna?
1: Nej, det är två forskjellige ting. Det är ganska forskjellige. Jag är nog en sån Jeg er nok en familiemann på min hals. Jeg har jo stor familie som, og etter hvert en god del barn og barn. Det er kanskje de jeg bruker, liker å bruke tid på da, nå, og gjør grep hele tiden for å prøve å se til at en har god tid. La meg deg. Til neste år så er jeg 60 år, så akkurat nå så er jeg inne i en sånn periode nå at nå blir det litt omrokeringer og ta ned litt på arbeidsmengde og ta enda mer kapasitet til oss og hjelpe både ungene og ikke minst følge opp barn og barna. Så jeg er nok en litt sånn mjuk mann kanskje på botten, tror du nok det?
0: Men du kan bli litt tøffere i stilen i næringslivet.
1: Jeg tror nok ikke noen ser på meg som tøff i stilen. Jeg er nok ganske sånn logisk oppbygd, og så er jeg nok sånn også at jeg prioriterer. Jeg kaster ikke vekk tid på detaljer som andre løser vel så godt som meg. Jeg prøver å fokusere på det som jeg synes er de viktige tingene. Og det må jeg for at jeg skal få tid da å følge opp de oppgavene jeg har i ulike sammenhenger. Sånn at jeg er nok ikke noe tøff i stilen, men det kan selvfølgelig være tydelig og prioriterende, da, ikke sant? Men blir nok ikke sett på som den som er tøff i forhold til det som i ordets verste forstand i hvert fall. Altså at jeg skjer igjennom, eller jeg er nok veldig sånn her lyttende og vil ha meningene til folk og ønske involvering, og i den grad jeg må skjære gjennom for å ta beslutninger, så gjør jeg selvfølgelig det, men de beste beslutningene har jeg fattet inn i fellesskap med god forankring. Det er kanskje min måte å lede på, og i ulike styresammenhenger. Da. Tror jeg. Kan hende andre ha andre meninger med det, for jeg tror om min egen person. Da. Framtoning.
0: Ja, nå har vi jo nevnt bedrift, industribedrift, som du

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: I dagens sending av Jobbing om jobb ska vi bli lite bättre kjent med en sågning med pensionistangst. Till tross för sina 74 år så har han engagemang och värv i alla riktningar och har heller ingen plan om att roa helt ner med det första. Välkommen till dig, Petter Arnt Løvdahl.
1: Ja, tusen tack.
0: Jag tror vi måste starta med att placera dig lite. Nu bor du i Nordfjord, men uppväxt och mesteparten av yrkesliv också har väl varit Øvre Årdal och Sogn, stämmer det?
1: Det stämmer. Jag har vuxit upp i Øvre Årdal och varit där för det mesta. Ja, jag är stolt Årdal.
0: Och så har du ju då efter kvart hamnat i Nordfjord. Hvordan kom en sågning upp här och fanns det rätta?
1: Nej, det är nog massa tillfälligheter det och då, men det är väl ofta blandat kön som en av orsakerna. Så jag har varit här nu och börjat på det 15:e året. Trivs väldigt gott i Innvik och i Struen kommun, ja.
0: Så var det sånn, før denne praten vi skulle ha her, så lurte jeg på om du kunne sende over noen stikkord, bli litt klokere på hvem du var før vi skulle pratast, og da fikk jeg halvannen side tilbake, full av masse spennende om ting du har drevet med, alt fra sommerjobb som 12-åring, PPT, lærerjobb, bussjåfør, ja, det var mye spennende, du har drevet med litt av kort.
1: Ja, jeg har alltid vært litt nysgjerrig på forskjellige yrker, og jeg var jo opplært med at jeg hadde en akademisk side med mor min og deg, og så var far min, han var yrkesjåfør og kjørte med Oslo Årdal, og dette jeg tykte det var alt var like spennende. Jeg var veldig nysgjerrig på lesing, jeg har vært veldig nysgjerrig på å hjelpe ungdom blant annet, og det begynte ganske tidlig med dem som trener i sømjegruppa på Jotun.
0: Og sømje, ja, det er jo ikke en veldig vanlig idrett i vårt, vårt område egentlig. Da.
1: Nei, vi hadde mange norgesmester.
0: Var du aktiv selv?
1: Ja, jeg var aktiv, men jeg ble aldri noen norgesmester.
0: Fikk du fram noen norgesmester som trener?
1: Ja, vi fikk en del norgesmester, ja. Både gutter og jenter.
0: Ja. Mm. Men hvis vi spoler helt tilbake, så var det vel yrkesfag det begynte med, og første jobbene dine var knyttet til det?
1: Ja, jeg gikk jo på det som man sier plan 3, og sant? Det var Linedel skole jeg gikk på. Og det var jo en fadese at jeg gikk på høgste planaden og plutselig stakk på en yrkesskole. Så det var jo rådgiveren på linedelte skolen og lurte på hvor i alle verden har du skrevet feil, for at de andre restet fagene på gymnasiet, og jeg restet på en yrkesskole. Så det var et sjokk for deg, tenkte jeg. Men jeg fant ut at det var flere veier for å utdanne, altså. Og jeg var veldig interessert i alt som hadde med mekanikk å gjøre. Mm.
0: Men hva var det som fikk deg over på dine lærerretninger etter hvert, da? Etter noen år med yrkesfag og...
1: Altså, jeg fant jo ut at det var masse spennende innenfor tekniske fag og dette her med å eventuelt satse på ingeniør og bli værende på det. Men etter hvert så begynte jeg å lengte etter å være mer sammen med ungdommer.
0: Ja.
1: Og da fant jeg ut først at jeg begynte med, søkte meg ned på skolen da. Jeg sa da jeg skulle begynne med energiøkonomisering. Og det tende jeg på, og så søkte jeg som vaktmester teknisk leier da, på den skolen og var med og bygde om det. Og da reduserte jeg utgiftet nesten med halvparten. Så det var den nye moderne da, at Enøk skulle inn i med Honeywell-styring og alt sammen.
0: Hva tid er vi nå? Sånn,
1: da, er vi, da er vi rundt 80.
0: Ja, så ja. Egentlig litt tidlig ute kanskje med den type tankegang, eller?
1: Ja,
0: ja. Ja.
1: Jeg var på en del kurs da, og så tende jeg på dette der, og så søkte jeg da jobb som vaktmester teknisk leier på skolen, stor skole da, og fikk være med og bygge om det. Og mens jeg drev med det da, så begynte han rektoren etter kvart og ymta frem på at kanskje du skal begynne å undervise. Så begynte jeg å hadde en del det man kaller uttagerende elever.
0: Ja.
1: Og det gikk veldig bra.
0: Ja.
1: Og da sa han til meg, han rektoren, da, så jeg for øvrig ble veldig god venn med, at jeg tror vi må bruke det mer på undervisning. Og da hadde jeg allerede begynt på PED-en. Og så ble jeg nå etter hvert og fast jobb som lærer. Og så begynte jeg da på grunnfag på spes-PED.
0: Ja.
1: For at jeg tykte det var veldig spennende med dette her med utadagerende elever. Da. Og så ble jeg med på et prosjekt som heter Årdalsprosjektet, som vi samlet en hel klasse med litt av hvert. Og det var veldig vellykka. Og de treffer jeg alltid i dag, og det er flere av de formene og baser, og det er litt morsomt å se på, ha familie og ha etablert seg.
0: Men hva var det som gjorde at du hadde en spesiell, hva skal jeg si, interesse for akkurat den gruppa? Hadde du et ekstra godt lag med deg, merket du, eller?
1: Ja, jeg merket det at jeg hadde veldig god kontakt med deg, og at jeg så jo kvalitetene jeg hadde da.
0: Var det den yrkesfaglige bakgrunnen din som spilte inn litt? At du forstod litt kanskje deres sitt språk opp i dag?
1: Jeg tror det, altså, jeg så jo at det var mange av de som var veldig hendige.
0: Mm.
1: Men det var ikke noe skolelys. Det vi kaller skolelys da, med teori, og jeg ble veldig glad i det så der. Og
0: ja.
1: Det har jeg hatt i meg hele tiden, og har vel fremleis. At er det noen som trenger hjelp, så stille. Ja.
0: Var det dine bakgrunnen som også gjorde at du etter hvert hamnet inn i PPT som konsulent der?
1: Ja, det var faktisk hun som var leier i PPT i Årdal, og hun kom plutselig en dag til meg. Hun visste jo at jeg hadde begynt med utdanning innenfor spesialpedagogikk. Og så kom hun og sa det at vi har bruk for deg oppe på PPT. Og så sa jeg at jeg må ta litt. Dette må jeg ta forbehold om, fordi at det er jo viktig. Du er i lag med folk som kjenner og så videre. Men så enda det med at jeg tok 50%. Var vel, og så hadde jeg da videregående skole, og så hadde jeg ungdomsskolen på Årdalstangen. Og de kjente ikke eleverne, og det var jo veldig kjekt. Og der fikk jeg et fantastisk godt samarbeid med han som da var rektor. Og han sa vi skal ha minst mulig klienter, vi skal redde deg før. Og det var en jobb som jeg tykte var veldig spennende. Mm. Og så ble det da at jeg ble fulltidstilsett, og ok, tykte det var spennende og moro. Men så da begynte jeg å fikk voksne og, til, inn på kontoret mitt, sant, som hadde kanskje ja, problem på diverse ting, og da synes jeg at det ble litt for personlig for folk som jeg kjente.
0: Mm. Det er små forhold i Årdal også.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Og da sa jeg ifra at jeg tror jeg går ned i prosent å ha videregående skole og arbeide mot NAV der. Og så var jeg da lærer på 60. Og det tykte jeg var veldig greit, og så etter hvert så fant jeg ut at ok, nå vil jeg tilbake som lærer i full.
0: Og så vet jeg hvor mange år fremover vi må spole, men så hamner du inn i dette med opplæringskontor. Og så ender du jo opp som daglig leier også i opplæringskontoret i Sogn og Fjordane, eller?
1: Nei, for hele Sogn og Fjordane, Byggmesterforbundet. Og der var jeg da i 2009, mm-hmm. og frem til jeg begynte Jan Tom Høyvind.
0: Ja, i Nordfjordkompaniet.
1: Ja. Ja, ja. Ja, altså det som gjorde at jeg ble så engasjert i dette her opplæringskontoret i Nordfjord, det var fordi at da hadde jeg startet Sogn opplæringskontor i Årdal.
0: Ja.
1: Og så reiste jeg til han Torstein Tvinnareim, og sa det at dette må du jobbe for å få i gang noe her i Nordfjord og Østryen. Og vi hadde da en møte i lag med, det var vel et eller annet her på huset, og så ble det da bestemt, og det er jo han Torstein som har jobbet det frem da, men jeg ga meg et hint i hvert fall.
0: Ja, mm. Så det var du som sådde frøet?
1: Kanskje.
0: Ja.
1: Mm.
0: Er du fornøyd med det de har klart å bygge opp her?
1: Ja, jeg er jo imponert over kompaniet. Jeg har jobbet med deg, og det er jo en glad gjeng. Så de sapner jeg hver dag.
0: Ja, ja. Men du er ikke helt ute enda, har jeg skjønt.
1: Nei, jeg er ikke helt ute, men jeg kjører noen kurs da. Mm.
0: Hva kurs du har ansvar
1: for? Nå har vi hatt ansvar for varme arbeidskurs da. Og så har jeg vært med på bransjelærer, men om jeg blir med mer på det, det vet jeg ikke.
0: Her har vi allerede vært innom mange yrker, men da har vi fortsatt ikke nevnt bussjåfør. For det også har du funnet plass til innimellom her.
1: Ja, jeg var...
0: Og fortsatt.
1: Ja. Jeg har begynt med det inn i Årdal nattre Expressen kom i gang, Valdres Expressen. Da var det en, han som var disponent der i Årdal, han heter Melheim, og det var jo han som Norway Express, han faktisk far til Norway Express.
0: Ja, ja.
1: Og da begynte han å spørre dit med så lærere, og hadde fri om sommeren. Og så enda det med det da at jeg begynte om sommeren, og i vinterferie og jul, og ja, jeg kjørte natt folk skulle ha fri, og det drev med meg i veldig mange år. Og så ble Årdal Bilag oppkjøpt av Sogne Bilag, og jeg fortsetter nå på avdeling Årdal, og jeg er god stund.
0: Og det tar du fortsatt på deg litt, jobber lokalt, Olden Cruise og...
1: Ja, jeg er veldig fornøyd med å kjøre i Olden Cruise. Det er en fin gjekk.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Hva er det med bussjåføryrket som tiltaler deg da?
1: Nei, det er dette her med mennesker. Jeg treffer masse spennende mennesker, og de fleste er veldig, veldig hyggelige.
0: Mm.
1: Du har jo selvfølgelig...
0: Det er unntak der også.
1: Ja, unntak der, og hvis det er tåka, og vi kommer inn over i Oldedalen, og de ser ikke brien, så er det vår feil. Da kan det hende at vi får litt kjeft, ja. Men det er spesielle land da.
0: Og ja, Olden Cruise, du er jo inne på reiseliv, og jeg vet du har jo hatt forskjellige engasjement knyttet reiseliv og opplevinger også. Du har vel vært både i reiselivslag, hatt verv der, og så har du jo drev egen bedrift Vestjotunheimen Fjellføring.
1: Ja, det var jo slik at jeg var leier i Årdal Turlag og var nestleier og ja, var engasjert der helt siden i 76. Jeg begynte med det at jeg var med og tok opp materialet over til støla og slikt, og da måtte vi bruke snøskuter og kjøre, og da var jeg veldig engasjert på grunn av at jeg var med i Norsk Folkehjelp, og så var jeg fjellredning. Og der ble jeg med i fjellredning helt til 2014 da.
0: Ja.
1: Men jeg ble jo ofte utkalt når jeg bor i Innvik, og så var det kanskje en som satt fast oppe på Falketind, eller hadde brutt foten på Falketind. Det var ikke så veldig aktuelt for meg å reise.
0: Nei.
1: Nei, og da meldte meg ut. Mm.
0: Men natur, det er viktig for deg. Fjellet og naturen. Og...
1: Ja, det har vært... hele livet mitt, fordi at mor, hun kommer jo fra en fjellgar i Utladalen da.
0: Ja.
1: Og der var jo meg fra jeg var bitteliten, og da fikk jo dette smaken på fjell. Ja. Så det har jeg hatt og har fremleis veldig engasjement i. Ja.
0: Hvem er det så fineste fjell, er det, er det Sogn eller er det her i Nordfjord?
1: For å være helt ærlig, så når jeg er i Innvik og har sjøen og mye åpnere, så er det klart at da er noe heldig en knapp på Nordfjord, akkurat med fjell og fjord. I øvre Årdal så er det jo ganske...
0: Det er litt innestengt, i hvert fall for oss som kommer utenfra, ja. Men selv for en som er oppvoksen der kan merke litt...
1: Ja, absolutt.
0: På toppen av alt det vi har nevnt nå, så har du jo vært med å starte noen motorsykkelklubber og litt sånt også.
1: Jeg har vært med å kjøre fortsatt motorsykkel, har tre motorsykler. Og, så det er jeg veldig engasjert i. Jeg har vært med i BMW-klubben, jeg var med å starte klubben i Årdal når jeg var lærer, og det var fordi at jeg tykte at disse her ungdommene som var 16-17 år, at de skulle ha en samlingsplass, og da fikk jeg lov å bruke skolen en gang i veka, der jeg fikk mekka og være inne på skolen.
0: Ja.
1: Der jeg var til stede. Ja. Så det var det som gjorde at jeg startet da en klubb som heter Ramsøyn i MC. Ja.
0: Har du fått dyrka motorsykkelinteresse opp igjennom selv også? Eller?
1: Ja, absolutt. Jeg har hatt motorsykkel, jeg begynte ganske tidlig da.
0: Ja.
1: Burde ikke si det, men, men jeg startet vel å kjøre sykkel natt i veien 12-13 år.
0: Og da var det, motorsykkel?
1: Motorsykkel, oi. Ja. Og da var det en sunnmøring som jobbet i Årdal. Og han var engasjert med å drive og støype rundt løpebanen på Jotun stadion.
0: Mm-hmm.
1: Og han hadde sin sykkel. Og han var selvfølgelig sunnmøring, og jeg er litt lure. Så han tok 50 øre den gangen per runde på løpebanen. Så vi prøvde å knabbe peng hjemme, så vi fikk begynne å lære å kjøre.
0: Ja.
1: Så siden har jeg kjørt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så du har syklet fortsatt, sa du?
1: Ja, jeg har en Goldwing 1800, jeg har en BMW 1000 og en Suzuki 400. Ja.
0: Hvor på en måte drømmeturen når du virkelig skal kose deg på sykkelen? Hvor det du setter kursen da?
1: Nei, da lytter det å være noen veger som litt svingete og
0: ja.
1: Kanskje fjell da.
0: Vi langt av gårde, eller helder du deg gjerne sånn innenfor noen timers radius?
1: Nei, vi kjører egentlig internasjonalt har gjort.
0: Ja, såpass.
1: Ja. Da.
0: Hvor lengste turen har vært da?
1: Nei, jeg har vært mye ned i Europa da. Og kjort, og vi har en kompis da, Invik, som like ivrig som jeg har vært veldig mye på ferie i lag. Tyskland, og jeg har vært i Nederland, og Belgia, og nedover, ja.
0: Du glad i å reise også, jeg kjent?
1: Ja, det veldig glad.
0: Og da ikke bare på sykkel?
1: Nei, da det generelt over hele verden, så de sier jo det Invik, disse naboene, at det heimat på hytta.
0: Du er så mye vekk,
1: ja? Ja, nei, nå har jeg vært vekk mer eller mindre. En veke hjemme da, så har jeg vært en veke på Mallorca og gått i fjellet. En veke i Trondheim, og nå kommer jeg til torsdag fra Gran Canaria.
0: Oi!
1: Gått litt i fjellet. Og så kommer torsdag, og så fredag så reiste jeg til Avdalen og var på dugnad der. Det var med 18 personer da.
0: Ja.
1: På den Avdalen gav det turiststasjon.
0: Hvor er du finner energien til alt dette her?
1: Nei, altså det...
0: Det er jo en ganske sånn... Det høres ganske hektisk ut alt du har vært innom. Og så er det på en måte ikke bare en jobb. Du har gjerne disse engasjementene ved siden av og verv i styr og stell på toppen av det hele. Det.
1: Ja, jeg tror jeg har jamt over at natt, jeg var min beste dag oppe og laget på 150% stillinger. Altså med lærerjobb og kjørte kurs om kvelden og ja.
0: Mm.
1: Så nei, det har vært... Jeg har veldig glede av det da. Mm.
0: Du klarer ikke å sitte for lenge i ro og...
1: Trives ikke med det. Nei.
0: Men er det litt etter at du har interesser både, som vi har sagt noen ganger nå, det akademisk og det mer sånn, kanskje litt sånn fysisk og yrkesfaglig, det gjør at du får en veldig variasjon også i ting du engasjerer deg i, og gjør kanskje at du rett og slett orker mer når du
1: ja,
0: får det.
1: Ja, jeg tror nok at det er viktig, ja. Jeg motiverer meg selv og gleder meg til å gjøre litt forskjellige ting, og så er det noe jeg ikke liker mye. Det kan jo være huslige ting, det er ikke noe særlig kar.
0: Du er ikke like ivrig med moppen hjemme, eller?
1: Nei, det er da for, jeg får ordre.
0: Åja, men du lider deg da?
1: Ja, jeg lider det. Men lage middag og sånt, og lage mat, det synes jeg er kjekt.
0: Ja vel, ja.
1: Det er litt finere enn å drive og støvsuge.
0: Ja. Dette med opplæringskontor, det er jo noe som kanskje har blitt mer og mer vanlig med årene. Og hva funksjon tenker du det har først og fremst? Hvor viktig er det at vi har, ja, sånn som Nordfjord kompaniet her lokalt da?
1: Jeg tror det at det er veldig viktig for at da har vi noen som er voktere for lærlingene, at de får den opplæringen de har krav på, at de kommer gjennom alle læreplanmål. For det er ikke alle bedrifter som klarer å følge slik at elevene eller lærlingene kommer inn på alle læreplanmålene. Men at de er under et kontor, så er det jo de som driver kontoret og de som ansvarer for lærlingene som ser ikke at de kommer inn om alle læreplanmålene. Så det tror jeg er veldig, veldig viktig.
0: Mm. Og du har vært med noen år. Du har kanskje sett en utvikling og statusen til yrkesfag, hvor mange som søker seg dit. Det har vel skjedd litt der, og kanskje?
1: Ja, det har skjedd veldig mye, og jeg husker at jeg begynte i Byggmesterforbundet, så var jeg med på landsmøte og slekte inn i Oslo, og det var jo fortvilet ofte over hvor lite folk vi fikk tak i. Så det har jo utviklet, så nå er det vel det at det, kanskje mange som tenker på den akademiske siden, da, de tror at de tror at vi har fått for mye av det, men vi mangler veldig mye fagfolk uansett. Vi trenger alle fagfolk for at vi skal kunne ha det så bra som vi har.
0: Mm.
1: Mm.
0: Nå har jo du fått prøvd deg i en del forskjellige roller og yrke. Er det et yrke du gjerne skulle ha prøvd, så du ikke fikk vært innom i yrkeskarrieren?
1: Jeg har ikke fått utviklet noe på dykking. Det hade varit väldigt spännande. Men ja, där är väl ju för gammal Torbjörn.
0: Ja, sa inte det. Mm. Var du en av dig som vurderade att resa ut i Nordsjön i sin tid när ditt äventyr startade där? Eller?
1: Ja, då var nog, då brände det väldigt. Och då, och bland annat Svalbard. Då, sant? Jag har ju vår guide på Svalbard. Då.
0: Oh ja?
1: Ja, på Bren där. Och då hade jag ansvar för British School Exploring Society. Och det var då sådana som skulle bli geologer och sånt. Så jag var, brevförare där uppe. Och det tyckte jag var väldigt spännande då.
0: Ja.
1: Men jag hade nog löst dykaryrke. Men det nådde inte, dessvärre.
0: Men ken vet, det tycker jag är för sent. Du är nog väldigt spräcker då.
1: Ja, jag prövar hela min form.
0: Ja.
1: Ja, det må jag innrömma.
0: Vad är uppskriften då för oss som håller oss lika spräcker?
1: Jag prövar att ha med en timme för dagen. Trimming. Väldigt glad att gå på ski.
0: Mm.
1: Köra lite randonné. Jag är inte bland de tuffaste. Men jag driver nog med det.
0: Ja.
1: Och älskar att vara på Langren uppe på Utvikfjället eller här uppe.
0: Ja. Mm. Du slår mig som en lite äventyrare i dag och lika och utforska nya ting och du är tagit dig som har slängt sig ut för i fallskärm och såna ting också.
1: Jo, jag var nog i Nepal nu 3 år sedan. Mm. Och då var jag där nere i cirka 3 veckor och körde motorcykel. Och det var ju inte vägen där. Och det var väldigt spännande att vara uppe i 3006 på motorcykel.
0: Oj.
1: Och då gick fruen upp på basecamp. Hon var med på den turen. Men då fann jag ut att jag la mig en svåger och att jag skulle köra cykel för han hade lite problem med benet och drev med fotbollkarriär och sånt. Så då körde jag med cykel och då den sista dagen med var kom ner till en by då. där var hopping och fick tillbud. Han törte inte men jag sa det att Sören, detta ska jag ha med mig.
0: Så du debuterade som 71-åring?
1: Ja,
0: med
1: ja. Så då for du.
0: Då tror jag det är hopp om den här dykkingen också. Ja, visst du törste det.
1: Kanske. Nej, alltså då hoppade jag och det var en fantastisk känsla.
0: Ja. Angrat på det?
1: Nej, absolut inte.
0: Nej. Inte skummelt heller?
1: Nej, det var inte det. Jag fick besked om att de skulle böja knä, fötterna och vara sån med knäna att vi kom ner och landade och det gick så mjukt och fint att det kunde inte finare gå.
0: Ja.
1: Ja. Det var väldigt spännande.
0: Jag måste spöra dig för vi går in för landing i denna episoden här om vad tänker du? Vad är uppskriften för att hålla sig i vigör, vara lika lysten på att utforska sånt som du är, tänker du?
1: Nej, alltså jag vet inte, men det är bara så att jag kunde inte tänkt mig att sitta hemma i stova och slappa av. Jag må bara finna på något och då, det klarar jag. Och det är väldigt lätt för att göra här i Nordfjord. Jag är invik och jag prövar att vara med på ting. Lite på fabriken och invik fabriken och hjälpte lite där. Och nu har jag lite plan om att jag har lust att engagera mig och kanske vara med och hjälpa till på Li.
0: Ja.
1: Det är en fantastiskt flott plats. Och så likar jag att gå upp på Segestad. Fantastiskt. Du vet, de har så flotta platser här uppe. Ja. Det är nydligt. Så när jag sitter på Segestad då minner det lite om det jag driver ner i Avdalen.
0: Mm. Ja.
1: Ja. Men det är en ännu finare utsikt för Segestad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du blir värande i Nordfjord?
1: Ja, det är så främt allt är normalt så blir det.
0: Ja, du har funnit roen här.
1: Ja, jag har roen. Mer än något att ta med till. Och båt och är ute på sjön och fiska. Och ja. Ingen problem med fritiden.
0: Och så är det nog en lite sån ströjobb här och där fortsatt.
1: Ja, det kunde kanske... Jag har gått och lurt på om jag skulle ha kanske tänkt mig en tur till Kringom och hört om det jag har brukt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Veldig kjekt å få et lite innblikk i ja, liv og levnad for Petter Arnt Løvdahl. Det var hyggelig bekjentskap, og det er ikke tvil om at du har ja, vært frem med både litt av hvert, og ikke minst har vært en god ambassadør for yrkesfaga. Så jeg sier tusen takk for en hyggelig prat her i Jabbing om jobb.
1: Ja, selv takk.